0: تمك فافي
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كنزايا ارمانا بيازيا نتيرا كده تيتان باوب شكا دي منونا نفيتون ران ارزان منونا نفيتون ران زانيا دي مياس فاتي ميات سيسا كور فا مياسا ام فا بانسونا ار مياسا نيابانديا نفيتون ران ما تيت كاما ينو نباد كان فرانيس نانانغانا ary nisy ny taky an'ity fanavoizany tia raha nisy voalohany kolonely mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany ny tao amin'ny tantarany ity fireneny ity ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy